Көл билан кумлук кучуп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылыдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондуки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996625666.

Мага Кашкадагы аба ырайын сурган алуучубуз. Кашкада бүгүн аба булуттук болду. Температура 14-29 Цельсия градусча деп мышта деп тур. Лекин Карбай байам күн деген пакырап чыгып, шундамомдан күнү болду деп бек жар салды.

Иго деген достумуз, болду, рахмат, тапсили аңладым, рахмат турсун жанга деп сөз калдырыпты, э? Сизге рахмат. Бахтияр деген достумуз 63 жыл хабар берей, 63 жылдар араван депту тапшырып алдык, рахмат.

0: Кажи тарафта машина жаман жок. Сонун сопор жасаганы ки башкондо аны. Аллахтын иштеси кыймыз. Мыйым болуп келеде. Сөзө болсоно. Сол жолго жолдорду азыраак каттырак мээси. Иликтене санемизге дехатарлык. Жоросун.
1: Болду. Тапшырып ал дээм ала кылышып кайды. Рахмат. Кашкай шаарынын маданият жолдору кош линияга бандайды Абдыримжан Очорда. Рахмат. Кашкай чылан үзүп аткан Мамат Досун Карбайга бул накшыны атап мен талап кылымын. Бул накшыны эне деп ма ахырын деп аттык. Абдырим эпендим.
2: Бурен жетели төп приятел чопурду саясын сыра адылжа авлыны түшкө олсайлы шол.
1: Рахмат Абдырим. Рахмат
2: аке. Айдырынган өзүн ага рахматтан жолугум келдим. Сизге кирет тарабы машина чөтөп турду шо.
1: Рахмат.
2: Каршы сурабы.
3: Бүр 107.4 катнаш сәнәт радиосы.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-арманыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Мында карасаң эле куча ак багарамгай депчи. Чыккан куча ак баг Йоу Байюан деген, мында карасаң Йоу Байюан деп ножалы. Живуян тарапты машин жактайды. Өсүм кеселиклер докторунун алдыдан меңип, тоонулду өтүп, гарып айланып менен меңип, күчүңгө кеп, күчүң жолуга кеп болдум жолдор аман дейт. Айзымгүл ханым. Рахмат. Кашка Донходун тау шии фажа тялу. Чөтөй бедо дейт. Шиңмен учур. Рахмат сизге.

91.4 FM. Мында саңлугчуларыбыз күндүк тартиптер боюнча абал биз Үрүмчүнүн келгиси 3 күнлүк абарайдан берилген маалыматты диктимиз актырып бакайлы. Ишкенчи ысык кечеден 3-чү ысык күндүзгө жава учук болот. Температура 10-21°C. 3-чү ысык кечеден 4-чү ысык күндүзгө жава учук. Температура 11-25°C болот. 4-чү ысык кечеден 5-чү ысык күндүзгө жава учук болуп, кийин булутланат. Температура 16-22°C болот. Температура сел пел төбөлөйдү калгы жылдырмыз карайдыган болсак, мабу 5-6-7-8 ысык атраптарда болуп, мабу 7-чү ысыктан 8-чү ысыкка болгон аралыктыкы температурада аба булуттук болуп, температура 15-8°C төбөлөйдү экен. Шуңа аңлагыч досторубуз, мына байрам мезгилдерде кийим кечеклерге кийинишке дикет кылышыңларды тавсия кылабыз. Эмне нипс кийинип алдыган, зукам тегизип алдыган байрамды кесел менен өткөзбөй, мында хушал хурам көңүлдүк өткөзөйлү досторубуз. Шуңа бадан ысык сакташка алай дикет кылайлы, байрам мезгилинде кийимек кишмекке дикет кылайлы. Имканият болуп калса, яна мушу эмде мушу азыраак болсому убакыт ажыртып бадан чыныктырышкымы бир көңүл бөлүп коелу. Чүнкү байрамдарда биз дос бурадарлар, уруктук каллар, жыкын юруклар эмебиз жыгылып дегендек, наайт көңүлдүк бир байрам кепиятыга чөмөлөбүз. Эп ич көбөйдү, аракет азайды. Шу себепле кемде хатта базарларыбыздын ыгылыгымызда ошо байрамдан кайтып ишке чыккан күнүбүз жыңга отурап баксак 1-2 кило артып кетидиган акыбалар болот. Шуңа байрам мезгилинде кийимек кишмек тампоңлугун алай дикет кылышыңларды тавсия кылабыз. Хаммаңарга сагынамлык яр болсун. Анабыз программабызды аңлап аткандар барбызлар, аңлап аткан досторубуз мен бар деп учур жолласаңлар болот. Илгар маалым узун болупту, учур жолламагыле бизди таштап кетип калдыңызчумун, учур берипсиз мына бүгүн хош болдук. Хайырлы кеч Кулжа, ямгурдан кийин бекле согукко деди. Кулжада ямгур ягыпты да, ямгур яккан күнү согак болот. 2 күн сакласак куяш парлап чыккандан кийин ямгурдан кийин каба ичилип, яна азыраак болсун температура өрлөйдү. Өткөн жаздын ысыктарында ямгурун аз көрдүк, анда мына согак күз келгенде ямгур менен таңлам температура төбөлөйдү деген акыбалар болот. Шуңа мына Кулжадагы уруктукканлар, жыкын юрук, адаш аймактар дегендекчи чыгып мага кийим кечекке дикет кыласыздар. Келин кийинип баданга согук өткөзүлүштүн алдын алышыңларды тавсия кылабыз. Илгар маалым келин кийинип талаалы айнып жүрдүңүзмү акчаны? Сайбы учурунуз тапшырып алдык, кызгын каршы алабыз. Сүкраңлыгучубуз учурунуз тапшырып алдык, каршы алабыз. Кыде башка досторубуз жана учурлабыз берип тургайсыңар. Кулжада акыбалдан караган бүгүн ямгур ыгыпты да. Хотенде машинде кетип аткач аңлап атабыз дейди. Хотенде машина айдап аткач аңлап атабыз демекчиман. Программабызды аңлап аткан досторубузга рахмат. Хотенде сүзүк обдан чыккам да айна дегендекчи. Аңлагычыларыбызга рахматчыман. Мен бир аңлагычыбыз дейди. Аңлагычыбыз Güzel исимдик аңлагычыбыз экен бу достубуз. Мен программаны каркашты туруп аңлап атам деп учур берипти. Рахмат достубуз учур бергендериңизге, аңлап аткандарыңызга. Илгар маалым дейди, аттыган жакка ямгур дейди. Ямгурдун таасири температура төбөлөптү достубуз. Анда саңлыгчыларыбыз жүрт-жүртлардын жай-жайлардын учурунлабыз токтоп калмасын. Аңлап атканлар, аңлап атам деп шөйлө кып биочоң жолап койсоңлар мисап аңлап айтып деп билемиз жумун. Анда саңлыгч досторубуз программабыздын кей тапсилий мазмунларга келейли. Бүгүнкү программабызда эмне биз радио аңлыгчылар үчүн мындай мазмунларды тайярладык. Программа мазмунларынын баарлык достору жыйкычына үмүт кылабыз. Программабызда авал Айджимингуу Азия тенеркет мусабакасынын 12-чү мусабака күнүндөгү мусабака учурларын аңлайбыз. Андан чыныгыш канча көп болсо эмес, канча илмий болсо шунча жакшы деген мазмундагы чыныгыш билимдерди тыңлады болот. Программабыздын давамында кыйынып уктоонун кандай жакшы усулдору бар, сууну көп ичкенде растылы таш түшүшүнүн алдын агыл боломду катарлык мазмунларда саба сөздөп беребиз. Кыйынып урматтуу радио аңлагычылар, тыңдап программабыздын тапсилий мазмунларды болсун. Ондай болсо аңлагыч досторубуз тектеңде бир жүрүш тен тарбия кабарларды болсун. 10-нчы айнын 1-нчи күнү Айджимингуу Азия тен аракет мусабакасы 12-нчи мусабака күнүнө кадам койду. Дөөлөтүбүз тен тарбия вакилдери үмүткө 4 алтын

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, сайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки мехманханды ятакасыңыз, Мензир

Рамси диктонлар болуды. Саат 8:30 минут өткенде атыганлык хабарлар программасы. Саат 9:15 минут өткенде атыганлык жолдорыңызда бир самара программасы. Саат 11:00 сапырыңызда бир таскан, лекин бир хил рухлук турдыкенбиз депте. Демисимиш аттыгандан кийин, ошо сап хавада орундан туруп аракет кылыш хакыйкатан бир хушалнарлык иш. Турдам исимлик аңлоочумузму, программабызды яктырып аңлап келди силерни авет этип то рахмат. Куча таксисиз мукуш кепсиз каршы алабыз. Атыганыңыз гүзел болсун. Гүзел болсун. Мен му кучада туруп программабызды аңлап атыман деген учурун жолдопту. Көптөн көп рахмат. Иштериңиз оңуштук болсун.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханда ятакасыңыз, Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.